0: Dae, de Marinas Norte.
1: Number one hit music station.
2: Okay, FM.
3: Okay ka? The best ka.
4: Okay nga ni.
5: Jangya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤